پشت صحرا های خالی خونه ماست اون بر آب اون بر موجای بیتا پشت جنگل های زرب توی رویا